0: hi amahuri hanu ga kutuolekia amahuri hanu ga kutuolekia
1: zelave kumitensi
0: kategede amahuri ga kutuolekia hanu kakumiro kakumiro district kakumiro district
1: chokolebya bali mtima no kumenya
0: abasirikale bagenzere kukwata kansaro omu